Mixitiyo nzeka hendele fika magamo ka shinglishi shampunzu sungleke ikwadroraj na 45 minutos. I kama 5 horas 30 maungu ka antena nacional 5.45 haven kama matimu ya siku. I 6 horas na 10 minutos iti kasi 5 minutos iti noni tinsimu ta sonto. Setore shiti maungu ka international klanzele nungulo kwa maritu ya Ntsongwani. Hiyo itore shiti maungu hilrimi la shichangana. Na kunavo ipangila temi kisiti hivinanga la kamba na mbana. Yen matlini ulungulo ka na ina kutafika shushu pangila tuwe a Francisco Nsimbini karitu. Manuel Antonio akamchini nelkari ikunavalela sonto ya kutala imatomo.

0: Madambu.
1: Yamintango yakutisa miri. Yamtakani yakutisa miri.
2: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nogondoko wa madambu.

0: Kulonkama kwela nkhangu na mina ndzi angudlu manje manje loko va hlwela ku kuyangula hileswaku va pfumelile kambe na tsindzeka kusuhi ni vabeli
1: senador wa ntlawa wa TV Mr. Arthur muludzila do jaun kambe milwili ku vunti ku ndlangu
2: ndlangu wu fambe lo kwasi loko ndzi ve ni ma problema ka mabola ya parade maja ndza tsumbalo bya ka pateke hi tira ngopfu ra kuma ku kurixelela yero leyi kumekaka a kwaxo swona nga yebelanga swa ku tlula mpimo a sukula parade bele be maja pa a hela ku yi pandari maja falta ya sorte
1: Mr. Arthur, ta komba swa ku ka masiku lamutaka muta ya ntisa maencele ta swi kota ku ve ni mi hlula mintlawa mimbili
2: a si u ta tana mpara kuma ku a ku hlula a mintlawa yimbanyana leyi taka
1: tani mama tanikali Arthur trenador wa ntlawa wa ATV kutani ke hi ta ya ka koxa dos na navelaka ku vona leswaku hi mani lweyi ni ta ka pinyaka yena tanihileswi vanhu va kona vo phonyovukela lana kambe hi nkama lowu navela ku ve ni ni ya bula ni trenadoro wa ntlawa wa koxa tsolo kumbe vambeni lava ni nga hlaka leswaku va nga ni nyika a yangulo.